kokoko ala otali ranle ko dide taraule pemba atura wo atura pese atura daada ke gunto ke gunna taraule yagaga ara run tele ko ni mo te ba ti fi taraule pemba ba lese kese lo nsise wo ni to subu ye ke paparota bi fiese da fi taraule pemba bo taraule pada ya kilala o je awoka arumolegun la ku ebe ara riro tabi eyin idun taraule pemba loko gbogbo won agbara po taraule pemba to yin pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele nibe ka po ogun ibo lo se taraule pemba ero sese pire patrol pe ta patapon pon taraule